0: nanse ibinum eya ma ye yadwene afinyame so na ye de adwene kokoti mobronsam so
1: ah
0: indi se ye basori a empire ba mu o shipa ne de ye chichiro bronsam
2: asempa fe
0: fitit empire ba wo chire yen

emu oten no ehye no ma bebre etie mo akwa ba e ma wache e mo ha mo wacho jina ba bia wo woni se ne ebre no etie e wo ho

0: ni ahodwiri de e hye na semoten na ochini ni mpai boy mo de mpai bo fo so so wa ha mi wo fa se mi nana mi ba mi nua mi chuchu mucho ma de nyina girlfriend so so e wa ha godi akwaba patrona hoti se ti fo so ma fo papa papa baby akoy hobo ko de e de radia se ye mo akwaba waba no na waba se waba no waba okay and ye kintin on ho ye de radia nyankopon ase mi ba cho fa u bible fa u jota ne fa u pen fa u tre kronkron fa u tre dia ne fa u nguma
1: asempa fm

Ebacho fao Bible. Fao Bible ne fa o jota ne fa o pen. Fa o tre kronkron ne fa o tre dia ne fa o nguma. Bra ye fa ebedi nyankopo asem tietietia na so ene ahodin ewom. Onyankopon onyankropon tre dia pon. Ya obo adia gbagba na obo ni ho. Nanso wan kwati nasem anye nia oye ye biara no yemfa nasem enhye ye hunkran kenya ye jidie empeja ye jidie enyina suni mpaye no mompaye na enyare mpaye esram paibo enhye mpaibo efiti ase no na asem no na ewo ho na nasem no ni onyankopon na ewo ho na nasem no eye onyankopon Onyankopon ama nasem so esri din. Onyankopon asem ewo nkwa na ahodin ewom na anu enam esine krante enifanu. Twesem ne saka biem se Onyankopon asem ye djuma te se hama. Ye djuma te se krante. Enti fa utre konkon na fa utre dua na fa wo nguma. Bra ye fawrade asem. Tietietia de ahye ye hun kran na ye gyna so e de abɔ mpae we ye mpae bobia ye ta

oye ne musio ene obone fuo no ensem tine paya yedu anim ene waboniye meti asempa eti sia tishemu edu no du bako ene du miensan ene yedi bo empire enti no bomode se wudi jidie bebo se empire yi na mi jiji diye pa se ewradi nyankopon wa oye wonam nyina nyankopon wo ye pa ewo se fo fm ube di se empire we wo dance ye ansa na fi ya kona wie ye e de ahye ewradi di anu nyam ewo yesu kristo demo metia sempetisia elise mu eye dunsia

0: we na mo to ano o da nkomo yere o mo made wo mo to do wo se wi an wo ato ade na chen ntia m se abofra no olutwem wo no ko fa we tank no do sise bi na o ba da oso amro ba se unsu ni bi ntita mo mo hwehwa abofra no no hu na mpo bo okuru da unsu ni nwa na kru so da ade no ntia o ka chen wo mra mo hwere bi a so unsu ni ma ntia wo no wo ba no hu na abofra no papa na nkaso hu de na ba no mpo bo no ye de o da we yi wo no do nti wo wo wo bo nsu na ansa wo hu de
1: asempa fm
0: fan de nsu eh wo twu nsu
2: eni ayati ye eyo wo ra samuel koso ebi wo de nani atuamu bi na wei e na ebusia no e ma wo ho ye ha efre dumja adwuma eko no nti wo de sesia wo ho bra youtube na be re se de dumja adwuma eko no e de afidie e se amenani mu a na nsu e wo afidie nim no wo chini nyina ba bo nti se de beboa ama abofra wo da afidie nim no wo da eyebo ho nim no betimi eyi no apie na wei e na kwasi atifa a wo no e no ye fire service wo mpanyimpa e wo ho e de ne nsam e ka wo se ebra wo te sasam no ma wo ho ye hapa ehwe se nko beba na abaye wa begye ne nkwa nanso obaye no na wo ye nyame dia
3: eye ura francis zewu ebe report incident bi ma yen se omususu se omoba oba a we di 5 years wato eye manhole emu nti no omobe frey no ewo mi se fire service winner ba currently ye car no e wo out of commission enye adwuma na so akwakoye nipa ho adwuma ne de na e wose epe kwan bia so na yetumi ekoboa eyesa owurai nti yamrantie no ekọ ho ekọ ansafo a bebi a eben CAC asori dai no yekoye no ampa na nipa bebre etwechia ho na nyama ba kumienu miense bi ema ye hu ni se ebe yampase akra no ohyema ho ni into the idea water pump e yi shu ni nyina e di free man honim na ye mrantie no e ko man honim etumi ko yi e ye akora we di 5 years no body no etumi e
1: pia asempa
3: fm any police for any nadmo for e ye adwuma bo mu na ye di akora ne body no e de ma police for sisi aye kase ishishemu e koso
2: Dumja adwuma eko no wonpanyim pa wa ya public relations officer e wonfimfim mantam honum kwasi atifa ena ya te ne no na wunim se wo hina wo asiama a ni din ene nana enu kwagya na wo choso miensa e di ade swede ato gana mampanyi anim wo se se wo hye ahemfo ahodro wo wo man gana mu hanom a wo boapa emempunto ekoso nanso mpempi no aso mo de ye kye o mabo aso mo de bempunto wo nka ho bi aso mo de wo ka bi anim ne senti abanye mfa nhyehyɛ pa enwu akwan mu sɛ de ɛbɛbo ahemfo yi na ɔmo nso ɛnhyehyɛ a wɔde bɛgu akwan mu no aboa Ghana nkankɔ
3: ɛyɛ owura Francis
4: The purpose of this lunch is to preserve heritage
5: sɛ bi abrɔfo ɛne ɛsɛ mamanfo yɛyɛ
1: heritage FM
5: foundation of yɛn identity sa wo hwɛ tete na anvie ne aka bibia na court sɛm kura ne hɔ na nsɛn na yɛde court sɛm aba ho
1: a asempa fm
5: ebetumi aka no 1 year no na 20 years kura na ɔmugu so ka so we are launching this to draw the attention of government to strengthen the chieftaincy institution so ɔmboa na chieftaincy no emu mp ha ɛnkɔyɛ saa 7350 na ɔmode ma parliament sisi no dabi abain enyi fund ankasanto mfama nanano nen strength enya good registers omoti nyama ase enya lawyers to support the traditional councils no ono na beboa ama nsemsem e beba hinfie nsemsem e ba nsase ho ebetumi aso
2: ani ayati ye ayo wo hina wo asiama nana enu kwaja na wotaso miansa nana kasa wieye no e na wo panyi nana blay meiza a wo no wo ye honhom niam aye fre no spiritualist ne dia wo kan ye ne se eye den ene dru ba bia empanyi ayi enkramofo won afahye edru ba bia christopher won afahye nenso e ba nana no mosoma afahye bia ne wo ne senti empanyi mfomfa hyehye ye nwa kwa mu na omo nso wo ma wo mo eda bia obetimi dia dia afahye
6: Mr. Omanpanyin say, Oman and Ninya Day, Emra Nananum traditional. Empoya fashion, Oman and Ninya Day, Emra, if he says, oh, here, Yabakwasem near Mamra. Thank you, traditional edikai. But ene, ya wa die, ya desum, to say, ya wa Easter, say, ya Christopher, ye wo muslim so e da ye de ye den eso wo mu by traditional e da ben ye yi esi wo se ye de enso e mo mu so mo nso nye den en fine so
1: asempa fm
6: ye yi ya mamre ni amane ye den ato atwene ne no so ene ye hawi ene nu kwajan medanase se wo organize sa program we na enam so minim se o mampanyi ni gana mpanfo ne nananom ahemfo ebegi atum ni nyina ya so mu se se faja se oman ni yi eda baako a eno so be ye da traditionalist yanso ye de be ye den ebesom
2: ani ayati ye eye wo panyin pa wa ben e wo honhom nsamu na na blame meza e na yete ne ne no na wonim se amanse ku ba tan a wo mo ehwe apomuden ho nsam so mekyre World Health Organization for edishishe mu bi atwabonte se enipa ho do a wo mo ankasa eku omo ho e wo wiase no se se ku ani mu pa na wo hwe Ghana de a wo se afia pem ene eduo afia pem mienu ene eduo nunu mu no enipa wo ku wo ho free January ekwasi July busomi mu no na wondodo eya pem wo ha ene eduosom miensa na san nan bay eso chain enipa woku wo ho e wa afia pem mienu ene eduonu nan mu esan san numpo no na ya pem wo ha ene eduosom na enam sasemi sunti ene wo panyin pa wo no ene wo da suicide prevention foundation worldwide ano Jesus Sakwa Pantia e dia kan wo se entempi no sansem we sinititu eba enkwadan mu a awofo no woni oma enhyada enya nkita hudie papa ne senti bibi ha oma woni obi obeka kire omo ene ne kwaba sa na oma nkasa eku won ho
7: mamba no eso mamba ka se cases bi bro akra na ye report ena mse suicide ya dibi anfansi ya dibi fan stigma eba e afi me hu cases bi bro na ka cases ni na anko book mo se ebia obi aje ne nkoye de efu ni se ntim ka ko si se mamba ne wo ho no e do so sense na so bi bi na in me e record na ba ye
1: se ba fm
7: mo na che se mp no e fe bi se existential issue suicide bi ne de ba but ne de na ko se bi enye juma ye abuse in marriage obi ya emo fanati te enko ye nita me kama fanati te kaisa no se mpimpi ye kuskus numa emo frano eko ahao mo mfano eko difficulties mo anza kwa ise ine first na nke ibi abo frebi besi nene awofubi ye dingu mananzi ini osa ebesa wako na danfu na etu nifo
2: ani ayati ye eyo panyin pa wono no da suicide prevention foundation worldwide no ano Jesus Sakwa Pantia a woka sa fa wo manfo a aya na suicide ewo wo ntim no nemom de aya kan se se bibi ha o na se bibi sisi wo so se kokodi wo hobone a aya pa obi na ne ne kasa esan se eno nso ebeboa o na asam nwanwa esi ewo kumase atwema wa biagya North District mu asante manta mu ene se efie ra yiri bi ene onipa baako a wono nso so waje dan ewo fie honom akontokwa chene amewie echire no efie ra ne yire no waka tenant no aso entu dia mesiro se sie bo modin ebra YouTube na bra beso wani so ade keka ho na bra YouTube se sie sansa asem na ni enyan asem na ni enyan pa ka wo ho na bra YouTube na beho se oba pa so yaka amanaka half we want me sha suma di biem asem na ni enyan na woni pa saboni wodi adi no eye ye cha a wo kiremu se entokwane mansuchi bi aba woni efiewura no entem esan se wo kun ewo fufuo ho eyi wo kun ofufuo ho ene wie echire no efiewura na ire no wo ye ya na wo ka Mame na so ntse sei ayare ho sempa wei ene nsama hudu obi ene etimi ede babe so mo se kase eyetia na omanfo bebre na ede wo mo adwenkyre aba Farouk Razak wo se say people for no akwa kopiemu e wo danbai dia ene na ameswala wo no nso wo wuye ebeye emfie duni no empanyimfo enhyem enkasa asem no owura bi nso ani din ene eye Mansro enso ede ne die aka ho a woni eye Farouk ekasa afa ho na Farouk na nkasa nso so se traditional festivals bebre wo honoma ye di e wo man Ghana mu ntidi papa ne ka no wonti asie na Farouk na nkasa so akasa afa me Farouk eye mi o ma bre ye da se ene wo adwenkyre ene samutimi enya ebre editie ye yasam ne die eye tia pa ye kwa gana fa na nyina na ye de nsem no abra mu migidi pa so manfo bebre na de so YouTube e show obeye nei waka na sun e wo fufuo hmm enti asem no ye de ni nyina aba awieye eye Benghazi ene de yan etu YouTube insia enso ene sister ensem ni nyina edema yan Martha Quinto ene yesemu fo penyi e wase mi ho na mensu mi din eye sewa prempe makramu